Hej, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lackverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

0: Dusche og Mauer. Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimas yogara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Hvis det du, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattler, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit. I said you

0: nye digitalene, så er det mer til å bli høy. Hvor du av, har vi tilhavet en høyland liste av feltkjøp som er klar til å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vet vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til å bli høy.
1: Dunlopilla vikskifte og i Eichene. Frutja dagen og leier dagen hever Eiche vidtjen av danska Dunlopilla-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet har vi denne rikve og gøyene tilpåen og fantastiske arbeidleik.
2: Vi tar vel Sveriges største matrasser, vel?
1: Kom fra vi og kjattla fyra til et Dunlopilla-prat, frutja dagen og leier dagen, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

Hey, ja, hei, jeg heter Sean, det FM 8, og vi spiller tonelag på nå fra 0-0. Ja, jeg heter, ja, en sånn hundasending som ja, hun var ganske ikke ordentlig planlagt, men jeg husker jeg bare, jeg som at jeg og tog, og jeg var da tid av hun, så husker jeg bare, hevna hundalig sending her og i det. Annars var det så just nær at jeg kommer til å trutte noen sendinger av sendeskronene til FM 8. Det har vært så just nær at torsdag, mykta og høst, nei, torsdag, mykta og frutjede vil ha trutte spilt noen sendinger, og det blir jeg langt og frutjede inn. Torsdag var det så just nær at det var en sending i Øyder Samrøven. Her her Vang Danielsen, for jeg får en gjest inn, og vi har sittet og pratet om løsens virkskifter, om livet og opplevinger til vikommende. Og så Mykta, for jeg har en lustre sending her. Ja, tid skriver inn til dere, og telefonen var til dere, og innkjøtting Sanger, kom inn og knallt seg noen, og alt det etter, og ja, bare hun og noen. Og fortsatt da, tar vi det helt større. FM 8 Live. Og til er en sending som, ja, har vært bøgnløs tonelag her. En tonelag her kommer inn og spiller noe lø, og vi annars har vært hun alt prat vi tonelagaren. Og FM 8 Live hefur svona fyrstu sending nú frutjadein ta ui Herborg Torskjöldsvættur kemur at framföra nokku lög her á FM 8. Så til bæra at lusta vi frutjadein klokkan 20. Vi senda tónleik ui løtni fra 0-0 og vi hefa akkar runda 2008 og vi færa først kokkum vi til 2002. Tui at ui 2002 kom filmeren 8 Mile ut. Han var lest inspirerad av løyvnån tja Eminem og hans er av ekna vei luftsløy fra Detroit til toppen av hiphop-verne. Ja, og i filmen så skriver han sangen Lose Yourself og en sangur om ta øyna eia blitje her man annakvars kan teka mølagan etla leta han færa. Ja, hetta blev ta fyrsta rapsangren som nekrandu vann en Oscar fyrir besta originala sang. Og ja, Eminem, Lose Yourself, The 2002, jeg halte vidi klar.

Ja, fra Dansegolden i 2004 så fær vi til nækka og lytte Sinter Ørvise. Vi fær til Green Day og vi høtte over større, ja, så gjerne i 2015. Men i 2004 så fikk Balkeren, ja, nesten et nytt jøkkenbrot vi platene American Idiot. Boulevard of Broken Dreams blei ta Moira blei enn at du Det var en par av de mer melankolske synene av platene. Og et av rocknummeren fra Nullnån som, ja, jeg heldig at folk lengt utenfor punkmiljøet kunne synge vi til. Boulevard of Broken Dreams ble her vi har sagt middelting mellom punk og rock og pop. Nekka som alle kunne synge vi til, nekka som alle kunne njøte. Og jeg heldig at nekka vi alle kunne njøte her i morgen av FM 8. Nå vil vi spille Tone Like fra Nullnån.

Ja, det var Madonna vi Lennon Hung Up og det var fra 2005 vi spiller Løv fra 00 og vi er kommet til 2006 og en et lær som ja, det kunne ikke gjøre som at det var gjort 3-2 år før men høres alt det passer i point inn i 2006 Gnarls Barkley var et samarbeid med den produseren Danger Mouse og sangeren CeeLo Green og Crazy ble et av Ara Tuchnum mest Et kjent og løv hun Hitt hun Vi sånne her blanding av soul Tones og tonelodge Og holdt, holdt særlig av vokaler fra CeeLo Green Så det her en sanger som bare Ja, og han sagt så ofte at du hører han Så passer han i uøtlenføren at han lykke gøver Vi tar her Gnarls Barkley vil lære noen Crazy

Ja, først hørte vi det fra 2006, Gnarl Sparkly vil lære noen Crazy, og etter det hørte vi det Nelly Furtado vil lære noen Man Eater, og vi hørte tonløk fra Nullunnen, og vi ja, vi jo I underbrekkene, så ja, vi kommet til Art Feitsen og Shea. Og vi velja kommet til den personen av sendingene som jeg har gledt meg velja nekt til, de etter neste og seks sendingene som jeg har av skrønne Ero Holmes Klasse, om jeg skal si det selv. Og Da næsta lægi eitt som eg gleymdi til Lucas igjen altså Lucas Chan og George Sandwich now just called to at altså om eg sé Ella altså kjenner du det? Vi fær sjølvandi at høyra ja altså Rihanna som fer frá vera ein populær ungur sangar til at vera ein av absolutt største popstjørnum í heimnum. Umbrella Lanumar 8 og ein altså der ein link rett til London her hon bara toppa og hetta blei altså byrjan og på ein periode her Rihanna nast han konstant heyr nuch hits í radionum og ta byrja alt við tvei fantastiska Umbrella

Og vi her som vi kommet at enda vi et fest noe skje nå vi nærskas enda noen og jeg ser tøvnløyke sendingene her vi har spalt tøvnløyke fra nullen og vi kommet til 2008 og i 2008 så poppet jo en forholdsvis utkjent sangerinne opp vi blant Bont Hare, og hun har futuristiske fremtiden, klær, og en sang som Just Dance. Jeg vet ikke, hva skal det? Lady Gaga ble, ja, utjøkket noen rea stått av tog, og en av de mest omtale og popkjøttene i alle verene. Det blir albumet The Fame, kom, ja, sett veldig gongt via en sånn elektriske danspop, Bilgjø, som kom at dominere hitlistene her, i årene 2019 til, ja, 2012, vet du, så. Vi tar da Lady Gaga, vi lærer noen Just Dance.

Ja, Just Dance, det hever man uten hodla, sier vi tikkun her ute som lortar etter FM8.nu. Ja, og to lortar òsne etter den her tøvnløyga sending vi her av Vang Danielsen, og i det så dyrkje vi tøvnløyga fra Nullunon, og vi nærskast velje enda noen. Vi er kommet til 2008, og her hørte vi Just Dance, ja, Lady Gaga. Og neste lei vi høyra til fra Kings of Leon. Kings of Leon, høtt og langt og utgive fløyre plater, og Arlinda har holdt større alt jo av Jøgnenbrottet kom til Dømon. Men vi lærte noen Sex on Fire, og i 2008 så brottes alt. Hette jeg leie gjørte til amerikanske rockbandet til et stadionnavn, og tar kontakt knappere affærer fra at selja popper og selja ja, smarre høler til at affærer av stadium tours rundt om Atlantheimen. Kings of Leon, vi tar genkennelige gitarriffen og ja, Ja, det är jag var jag ända nu någon kommer. Vi tar Kings of Leon, vi lär någon Sex on Fire.

At her var Kings of Leon, vi lærte noen Sex is on Fire, og vi kom til det søgneste året vi spiller tonelikker fra 00, og til til sin nødjo, og til vi bare noen Black Eyed Peas, og jeg husker bare at spiller leie, du, jeg har en kjensle av at du kjenner det.

Du skriver åkken sms'er inn, og så spiller vi Torsheinsner 2 vil tøyre. Det er først for å tøyre i morgen klokken 20. Og fortsatt det at det holdt større holdt nødja til FM 8 Live. Her vil Bjørn en tøyre inn, og spiller noen løp på en løs på akustisk her i studioen til åkken av FM 8. Det fortsatt en klokken 20, og vi begynner vi en sterkere tøyre kvinne til Sjønne Herborg Torskjølstøtter, som kommer å spille noen løp for åkken. Ja, FM 8 har blitt bedre og bedre, så om du vil være via bildene i Arnon for undan der, så blir jeg allers etter FM 8 kvann der. Tusen mig til høsta, nei, tusen mig til fritja der, klant utjo, i hvert fall det fantastisk å gå på. Om en lute bil, så har vi to intene fra Åtna Gregersen, men Arne til så at det er at enda, i hvert fall, mot innskott av nuller av tøvnløgje, vi en kvinne som definerer en nullene vi synner om tøvnløgje, og sier alt leie vi har, men alt å tulle. Det er sånn det Amy Winehouse, og jeg har valgt leie Rehab, kjøtt. Ja. Ja, sorry.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndje der opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
4: Fra portalen, nå løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Dunlopilla vikskiftet og i eitjene. Frugjadein og leierdein hever eitje vidjan av danska Dunlopilla-serføringenen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet hever vi denne rikva gode tilbøyene og fantastiske arveleik. Kom fram vi att chatta fyra till ett Dunlopillo-prat, frutja denna lilla lejardén, vi björ själva en jäsen i kaffe och kakor. Agent!

0: av at du finner allar okkara vörder og heimasøyne balslu.fo. Vi tar åpe gerande stier klokkan 8-5 og leier det klokkan 9-8. Balslu.fo hever alltid åpe. Digma Balslu, vidvita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbudspill er heimasøyne. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukkare gemma-song vi går inn til rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi toppar adresse og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbyttar. Vi tja heimans i åkara, eitje.fo og les tilbudsplayen. Eitje, eit sintor hundalegjere.

tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikkerskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Er to mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Det var tærlig vinter jo, sittes vi samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bedriheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøp som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedriheim.

0: There he is, world beat.
1: Vim.
0: Still counting.
2: Ja, og tar våre, altså, jeg holdt med svære mian, liksom, tøyersleis då, så at jeg kjøver fotstida til. Det prøver at world beat, still counting.
1: Ja, hata vi kjøver øyelig, jeg nevnt. Vi færer til Kjallstona. Du klar?
3: Ja, vi klar.
1: Leie kommer her.

0: Ja, så var vi etter vi spurte kapitlene. Jeg tror jeg vi skulle ha et lea som sier, og sier ikke at det er vi var til, men det vi ikke alt samt om at det skal være, så vi er ferdig gang nå. Vi har haft han fyrre distan der, og han var mittelen Hotel Brantan og Charlestone, og han endte vi at det var Hotel Brantan som vann. Nå det så bedre trittsing, og vi tøkning skulle kappas. Vi er ferdig på et lotakarne, og her var et antras fra bedre vi og kun.
1: Det var det, ja.
0: Og god sett av David fra Ervi Takkning, er du ved, Jakon?
1: Jeg gjør det nye, ja.
0: Velkommen til Bayet Vær og Atleine som lottaker sammen med Takkning. Første rundt snur seg om skipavspurninger, og vi får begynne ved bedre trittsing, men Arvi gjør det, så for Gunnar lykke å spille og kun reglene for som spiller noen.
2: Liene får hver sin spurning i hver runde. Ta en spurning i lysen eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekunder å svære i. Svære tid innan første 5 sekundene, få tid fullt stia til, altså 3 sti. Svære tid er en 20 sekund i ferien, få tid 2 sti. Og svære tid så mellom 20 og 20 sekund, få tid 1 sti. Etter at en spurning er setter, etter jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Og så er tøyen ferdig gongt. Det såleis at line standar av jaunen, da alle spurninger har vært, så får vi ut i en egen spørning. Off-air har de fått 20 sekunder å svære. Svære tid ikke innan 20 sekunder, det kan svære 0. Hette en tallspørninger, og tals med tatt å stå på, vinner.
0: Ja, hette så reglene, og ganske ut fra tid av skilter som der råd, hette vi kortnækka nøklund av sånne øyns og øyne tog. Jonas, er det en kundkjør som man skal si at det kom?
3: Ja, nå vet jeg ikke om de har hørt det fra før, men det så sånn at tantaperen i hese rundene som har flest i, altså alene som er etter i hese rundene rundt det tre, for han ikke har mulighet kommende vike. Så det rammer å få sånn next i som gjør litt. Jeg håper man enda som taper, kan man godt komme og gjøre det.
0: Ja, og så halte jeg vi ferdig på en eller annen stilte. Vi får først til kjøpenspurningene og til bedre teaching. Andras, til klar?
1: Vi klar.
0: Vi skulle ha navnet av en førsk og fiskeskip som er bygd til førsk og fiskevinnene. Skipet er bygd til Spania i 2002 og hever en Caterpillar høvesmaskin om. Gå se etter dette skipet.
4: Fem. Tutsjo.
1: Ronker.
3: Tell til å være ikke rett. Svær vi leit etter bakkur.
0: Ja, og det er skipet hever efter 1208, og det er 8000 skipene som er avløst av Kuba-trollerne, og hever heimsted i Fuklafyrren. Så det er vi takkne. Det klar?
1: Ja, vi klar.
0: Her skulle vi da ha navnet i noen fiskeskipet, som i 1908 først var bygd av Solstrandskipasminne i Norra, og som sagt i 1908 først. Skipet var først heimahørende i Norra, her tar bæren navnet Brimøy. Hvordan gjør jeg dette skipet?
4: Fem. Tutsjo.
1: Sandsjøen. Sverige Sandsjøen.
0: Jonas?
3: Det var til å være ikke rett. Men hørte vi i fyrre kappen, så det finnes de fra der. Det tar hver Sandsjøen, nemlig etter av Sverige noen. Sverige vi leite etter til etter en som mannbarst som etter Eivind.
0: Ja, og til nummer, til har jeg til Vester i Vavon, og hever nummer VA-132-32. Vi er færre vågjere, og nå den nærvarte spørningene her, og bedre til Kjenk. Til vi?
1: Det vi.
0: Småpartafellet i Orskofellet heier til 1. november til å få sine futsjinger på plass, og i samband vi kjøper av partafellene og magn fra ostenska Kjelljunker. Kjelljungur hefur búið að kjepskalanum í Reykjavík frá að hessi vígskifti nú komið på pláss. Sprengaradrapið sunnukvöldi sem það størsta drapi í okkara sögu hefur af alvara finnst fyrir að brettan í altsjóa mílun. Þeir verðin svo fyrstu fyrir að sprengarar eru drypnir í fyrjun, menn þeir æstin flöyri dömi að grindamenni hefa lett sprengarna sleppa. Og langt og nu har han ikke fått skrive seg av en firepils bojelista til kommende løyo i bunar i løytenen i Saltangara. Johannes Ekholm Hansen nevnte formøver i småpartafellene i løytenen som skal bytje i bunar sier at folk får mulighet til å ta av eller lette være da endelig løyekostnaderen rakt av vår ut. Nær vær til.
1: Sveriges best angel.
3: Det var til han var ikke rett. Håvast er et øl av kjøttsvær som kom frem med meg til Sverige 2019.
0: Ja, men vi færre bare på en av veien til RV-tøkene. Og du klar?
1: Vi klar, ja.
0: Selvitt Nåtsø av ved urpolitikken. Han stiller ikke opp at det neste vel, kvørste for fremsøkene eller for annen flokk, sier han. Årsøkken fasthørtøk og politikeren som har fremsøkt. Lust hefur verið eftir nútjum stjóru all almannaverki. Sex umsóknir eru til starfi sem stjóru í almannaverkinum. Talan bæði kvinnur og menn. Bæra föringar hafa sagt, lust var bæra í fyrjun og lusingin var bæra á fyrskun. Og størst upplatingartiltak verið leiðar deginn ta nútja stjóruhöllin við tjapnir litur upp. Ta eru öll bóginn til opi hús. Á gólfnum verið nekva sutja, útrata fölk úr mittl nörun og hombalti, fímlöki, kurvabalti og frasun og útrata fyrir að vísa kynstur og ræna nutja gólfi. Vítjandi slepa æsni að ræna sig, kraft kostni að þú verið innan þú raskekvar vi. Nær verð til? Berger
1: 25.
3: Það var svo púra rætt. Og trýst í leifutekniðsverð.
0: Ja, og stövan är nu efter 2 om för.
3: Efter 2 om för är stövan faktiskt 3-0 till övertäckningarna.
0: Ja, så färdar vi bojare och till er bättre stitching som färdar den förra spårningen och till tonlöka spårningar.
1: Jag menar att det var 2021 i förra spårningen.
0: Ja, det ska inte färdra trätas vet jag om, men jag stände 2019.
1: Jeg kan dra på verket for The Angel. Det rævlig sikker vi. Vi har en tom mynd som skal sitte da.
0: Ja, bench for at nøytter at jeg har rett.
3: Vi må lukke ikke jeg skriver lukke kjøtt.
0: Ja. Vi kan at det lukke her. Og vi vant at du tar av tidsjen den her spørningen. Så rett av du på det. Nå fer vi til tannløkene rundt nå. Her spiller vi tykkene ljøvbrott av en leie. Ta ljøvbrott her av for tykkene tog i gangt. Vi skulle ha navn i av Sjolvun Sanchnon og tånløygar Edda Bøltsje. Vi byrja vi betre trytting. Tid klar?
1: Vi klar.
0: Leie kommer her.

Skulle hørende kjøftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Heimsens beste koteletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Høgni her fra Betjøheim. Atlar ut å flytte oss minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidde to etter en avliten arbeidsbille for en god månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokkar heima så i Irish Pop Ungdom FH. Eisen i popkvist hver sorti kvöld og live tonelager vörst leia kvöld. Irish Pop.
3: Fra portalen hon. Nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ötlegge av tilbøyne. Portal.fo.

Heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sui Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver fruttjagvald og live tonelager vörst leia kvart. Irish Pop.

0: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Visste du at som gullukklokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattler, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gullukklokken. Gullukklokken. Tofta Jack 2, Gulleveit.

Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Hei, heter Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, guldrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 eller skriver til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.

Vi tog show med Vi online om bor, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 23213, eller vidja heimasjøgare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.